0: Toromtabiri besing bukungangi toramataram noksari kurumzari. Sibema fangham langdeling sin bisi.
1: Fani fani bungo.
0: Sibema ngasigi toramgi an basidi. Ahong sangbam priarani de binasak bakunungi seisiana taminasi. Sapi kaduri pamatangan sina lamjen tanana basin bagi matangli taminasi.
1: Fani fani bungo tasi.